0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett deg eget nett.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soløradion pluss.
2: Han var ung og hadde mål.

0: bare en I helgen.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nå er det bare å fyre løs.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Soleradion Plus.

Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydelen.

0: Kjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale I fotball etter seieren over England. England skåret I andre omgang og hadde 5 minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret 2 ganger I sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike I morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær 1 av 4 barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede. Solør får skiftende eller sørlig bris I dag, skya eller delvis skya vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Pluss.

0: erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solørtorget.
8: Solørradion
9: Solørradion Plus.

0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Soler for skiftende eller sørlig bris i dag, skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
10: Soleradion.
11: Soleradion pluss.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverum Bil.
5: Kanalen det svinger av.
6: Soleradion.
5: Soleradion Plus.

0: Etterforsker Oslo kommune får grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk I løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringa før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. Seks av ti familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede. Solør får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skya vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder Yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
6: Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema oh.
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema oh.
3: Velkommen til God kveld Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine Hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte Og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit Og apropos fineste Hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig... Utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Soler får skiftende eller sørlig bris I dag. Skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Soleradion pluss.

For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet

0: Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førekortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førekortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede. Solør får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
2: Solør Radioen pluss.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud-Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
7: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Ja?
1: Har vi som stafell?
0: Stafell?
1: Som til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Soler får skiftende eller sørlig bris i dag, skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
8: Kanalen det svinger av.
9: Soleradion.
8: Soleradion pluss.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Per, er du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Soløradion pluss.

støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,5

0: Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede. Solør får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt varmt, helt opp mot 30 grader, melder yr.no.
2: Solør Radioen pluss.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Skal du selge bilen din, selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
3: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberg. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
5: Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Det svinger av Soløradion Soløradion Plus.

Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff I en søknad til Justisdepartementets benådning.

0: Ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringa før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Soløradion pluss.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at to boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke sauer I Gausdal og Oppdal. Lokale

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs!
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdei før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Soløradion Plus.

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretsky til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretsky sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skatter så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-årene som siktet etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, blir sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for

0: at han var både målløs og lettere forvirret. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftede sporene ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli.
1: Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: tilbud å spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
1: Bil. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst fire nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra etter at to boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde seks rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Soleradion.
6: Soleradion Plus.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutulia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skatter så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-årene som siktet etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-årene, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring, som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirret. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinst.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
5: Solør-radion. Solør-radion pluss.

Festivalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutelia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesen om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring, som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Lettskya eller delvis skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lettskya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader I dag.
2: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge!

0: gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberg. Årets sommerfest på Skasen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solørtorget.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Lett skya eller delvis skya vær videre ut over ettermiddagen og kvelden i dag. Morgendagen starter med for det meste lett skya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger i morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader i dag.
9: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutelia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring, som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Lettskyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lettskyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader I dag.
2: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Europris sommersalget I

0: Full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Røkstugan I Rikkenberg åpen på Finetun I dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg I Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen I dag fra 18 til 21. Medvirkende I år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 I kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 I Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
3: Kanalen det svinger av. Solør-radion. Solør-radion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Lett skyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader I dag.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Soleradion Plus.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutelia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, blir sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Lettskya eller delvis skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lettskya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader I dag.
2: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: alpinanlegg.
1: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
0: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
1: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
0: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Røkstugan i Rikkenberg åpen på Finetun i dag fra 12 til 16 med servering. I morgen så kommer Bo Hansson for å fortelle om skogfinnernes vei klokka 13 på Rikkenberg i Bjurberget. Årets sommerfest på Skascenen i dag fra 18 til 21. Medvirkende i år Hanne Mette Gunnarsrud, Linnea Gunnarsrud Lauten, Hans Olav Trøen, Odd Arne Sørensen og Olle Jønsson. Dette en kveld som du ikke vil gå glipp av. Ta med campingstol og bli med klokka 18 i kveld. I morgen fredag så det konsert hos Østund 2280 i Gjessåsen. Da det visesanger Johan Berggren som tar turen klokka 19. Det åpen kirke i Gravberget fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Det gjelder alle helger fram til 2. august. Og så det årets sommermarked ved paviljongen på Kynbrua på lørdag fra 11 til 17. Risberg idrettslag inviterer, og nær 50 utstillere deltar, blant dem deler av Solør-torget.
7: Solør-radion pluss.
8: De kalte blomsterlina, hun sto på torvet i byen.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Lett skya eller delvis skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Solør får temperaturer opp mot 30 grader I dag.
4: Solør Radioen.
5: Solør Radioen Plus.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen. Elverum
2: Bil. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Soløradion pluss.

kursen til sted. Kursen er satt. Signalet fra tårnet har kommet. Han vet at så mye kan skje.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Bane Nord advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel? Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soløradion Plus.

son témoignage.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Soløradion pluss.

Men ståket stille på mattensplassen, og det var blåmåndag klokka sju. Med bonde anger i morgenlyset, og skrot og søppel til stall.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
2: Soløradion Soløradion Plus.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Den i boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Soleradion Plus.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
2: Soløradion. Soløradion Plus.